0: ostavlja ravnodušni. Vidimo se na 7. Petska Outdoor festivalu by Tropic.
1: Prijave na petskaoutdoor.com.
2: Radio među ljudima.

Naučnici su otkrili gel koji smanjuje želju za cigaretama. Ha, ali još bolji efekat pokazale su nove, povećane

16:35, finale u Izburnu prekinuto je zbog kiše pri rezultatu 2-1 za Umbera. U Španiji na Majorci Davidović Fokina vodi rezultatom 1-1.